0: nyata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.